0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 9:30.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Summer with Antenna.
1: Сега работа на 12.15, част от The Best New Music and Classic Track. Се върхи мена за музичката история на Антена 5. DJ Сава заедно с Ралука.